Gabenor Wilayah Patani beri amaran berkenaan PM25 melebihi paras tandak. Nasihat orang ramai lindungi diri. Pejabat Sama Asli dan Alam Sekitar Wilayah Patani melaporkan bacaan PM25 di kawasan daerah Mereng Patani sebanyak 39.2 mikrogram meter padu melebihi paras tandak dan ber

tahap mula memberi kesan kepada kesihatan. Gabenor Wilayah Patani meminta orang ramai memakai pelitup muka ataupun mask, mengurangkan aktiviti di luar bangunan dan memantau gejala tidak seperti biasa, terutamanya golongan berisiko. Orang ramai juga diminta mengikuti perkembangan kualiti udara dan pengumuman daripada pihak berkuasa dengan teliti.

Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Jala ataupun Sosaja Jala mempertingkatkan langkah menghadapi jerebu, menyediakan bilik bebas habuk dan pelitup muka untuk melindungi golongan berisiko. Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Jala ataupun Sosaco Samlangan Sarana Suk Cangwat Jala menyediakan langkah-langkah menghadapi jerebu dan juga PM25 dari Indonesia dengan mengarahkan agensi-agensi di kawasan berkenaan supaya memberi perhatian khusus kepada golongan berisiko termasuk kanak-kanak kecil, wanita hamil, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Selain itu, bilik bebas habuk ataupun clean room, pelitup muka serta sistem klinik pencemaran dalam talian dan klinik perubatan alam sekitar turut disediakan. Pihak berkuasa juga mempercepatkan penyampaian maklumat mengenai keadaan jerebu serta memberikan nasihat kesihatan kepada orang ramai secara berterusan.

Yayon. Jumlah air di empangan Banglang ialah 763.2 juta meter padu. Kiranya duduk dalam 52%. 52% lah. Dan juga masih mempunyai ruang untuk nak menampung tambahan air sebanyak 47% lagi ataupun sebanyak 690.74 juta meter padu ataupun 690 lalu bakmit. Dan juga ada beri amaran jugalah kepada kita ni, kepada semua yang mana sekarang ni dalam tepuh ni tu ada hujan duk turun di tempat teh kita tu, pihak berkuasa dan juga wilayah jalan sendiri mohon kerjasama semua kita ni di kawasan berkenaan agak terus kita mengikuti perkembangan laporan cuaca anjuran hujan daripada Jabatan Meteorologi serta pengumuman amaran rasmi daripada agensi kerajaan tempatan dengan teliti ataupun kita kena titam kau lah hal berkenaan hal-hal sebab akad hal-hal cuaca tu. Dan juga ujian lagu mana, keadaan AI lagu mana, kita kena ikuti lah supaya keselamatan kita. Gitulah beri peringatan kepada kita semua. Lebih lagi orang yang duduk di tepi jalan air, duduk tepi sungai, tempat rendah kaki bukit tu, kena beringat, kena jaga dan juga ikuti berita daripada pihak berkenaan. Tak kira lah Jabatan Meteorologi, pihak pencegahan bencana ataupun apa-apa. Ada juga tim dengan sawat terjala kita sendiri pun akan mari sapa berita kepada peminat kita jugalah. Gitulah peminat untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari di dalam pusingnya terakhir di dalam ruangnya pedoman hidup.

Kita pembina sekarang ni je pukul 4.51 minit sebagai pusingan yang terakhir di dalam ruangi peduman hidup. Itulah, terima kasih belaka kepada pembina yang dengar. Tak kira lah daripada mana, tak kira duduk mana saja, tak kira daripada awak ataupun baru siapa mari pun tak ada apalah. Terima kasih belaka. Dan juga untuk hari ni bersalah silap, minta maaf kepada pembina. Siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, minta jalan sapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan supaya kita sihat walafiat, jauh daripada penyakit. Untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat petang kepada peminat semua. Hodoh didengar daripada rongnya selamat petang masa ni. Dah, masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita daripada rongnya selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tesong Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni dah masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana dah duduk masuk bele-bele, duduk dengar Tesan Radio Sawata Jalan ni boleh kita tukar khabar berita boleh pada orangnya selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Satu masa ni kita masa berehat

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

kita dengan lagu, dengan anasyik sudah galik, molek kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua. Gitulah peminat, sekarang ni dah kita ada ke di Glamour FM 95 MHz, Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke Sathani Vithiyu Kerajai Siang Heng Prathet Thai Jangwat Yala. Gitulah peminat, untuk hari ni dah kita ada khabar berita untuk mari menyebar, untuk mari sapa ataupun mari berkongsi dengan peminat kita. Tak kira lah duk dengar di mana saja. Gitu ialah untuk kita bersama-sama ikuti supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar, tahu khabar berita yang betul. Jangan duk percayalah dalam khabar berita penipu tu. Gitu juga siapa-siapa sekarang ni duk dengar tu, tak kira di mana saja, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat. Kita jangan lupalah jaga-jaga kesihatan supaya kita jauh daripada penyakit. Tidur, rehat, wicukuk, lapar antara ni hingga lapar je. Makan-makanan yang berkhasiat, gitu, bagi lemak, bagi minyak, air manis tu jangan duk makan wih banyak sangat lah. Gitu dah juga, jangan lupa senemi okam langkai. Bersenemi okam langkai, tak kira lah. Luai pagi lepas subuh ataupun sebelum nak semayang ngorek. Boleh jugalah, boleh 20 minit sehari ataupun setengah jam sehari, tak apa dah. Dan juga gitulah peminat, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, kita pakat berdoa supaya berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga kita nak sapa dengan selamat, jalan dengan selamat tu, pertama kali kita kena turut unik-unik jalan raya ataupun turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, jangan duduk laju sangatlah. Dan juga kita pakat berdoa supaya kita selamat di dunia, lagi di akhirat nanti, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala. Gitulah kita pakat berdoa supaya kita duduk dalam jaga Allah. Gitu juga peminat, hari ni berhubung ada sedikit ialah khabar berita untuk nak mari bersapa ataupun nak mari menyebab ataupun nak mari berkongsi, we tahu we peminat kita dapat tahu khabar berita yang benar, dapat tahu khabar berita yang betul. Begitulah untuk hari ni ada khabar berita berkenaan vaksin, vaksin pongkan kaiwat jai, sebanyak 3 jenis lah untuk tahun ni. Pihak Hospital Jala peminat ataupun Urung Pejaban Sun Yakla, dia mengajak semua ataupun menjemput buat kita tu, rakyat-rakyat Jala tu, bersama-sama mendapatkan vaksin ataupun cheat vaksin lah, cheat vaksin kaiwat yai, setiga jenis tu, tang sam sai pan untuk tahun 2599. Di mana bertepat di Biksi Jala. Di Biksi Jala kena belakang dah dah. Biksi betul mana, duk ju mana tu. Pada bila? Pada tanggal 9 tu lakum. Tanggal 9 bulan 10. Tanggal 9 bulan 10. Bulan tu lakum 2599. Pada je mana? Je pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Tapi tu jangan lupalah, apabila kita nak pergi pocok vaksin tu ataupun nak pergi make vaksin tu peminat, kita jangan lupa bawa kad kenalan ataupun bad prakcam tua prakcacun. Dan juga siapa boleh pocok vaksin ataupun boleh ambil vaksin katik, iaitu orang yang biasa vaksin ataupun semualah yang berumur ni boleh ke atas. Semua yang berumur ni boleh ke atas. Dan juga siapa biasa pocok dah kena, apa dia panggil, siapa perlu memastikan, siapa pernah menerima vaksin sebelum pada ni, perlu memastikan jarak sekurang-kurangnya ni boleh ataupun rakyat hang tong 6 bulan ke atas. Bila sejak daripada hari kita ambil vaksin,
yang akhir ataupun kedup kemadian lah ataupun hak dia lasut tu, hak lasut tu kita kena bilas sekurang-kurangnya ane boleh. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama jaga kesihatan kita supaya kita jauh daripada penyakit. Lebih-lebih lagi sekarang ni tu musim hujan, ada udara cuaca tak tentu, nak buat kita demi semua dan juga banyaklah duk demi kaiwat yai. Gitulah kita bawa anak cucu kita ataupun kita sendiri ambil vaksin untuk nak jaga ataupun nak pongkan kaiwat yai. Tiga jenis lalu dah, kaiwat yai, saipan A, saipan B. Gitulah untuk kita bersama-sama berdoa kita jauh daripada penyakit. Gitu juga lah peminat, untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu, dan juga kita klik mari di dalam pusingit yang terakhir di dalam ruangnya sekarang ni, rehat dulu seketika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pembenak semua duk dengar nak orang sangan Sinta satu malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam, lebih-lebih siapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Itu rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi berita-berita, kitlap ataupun nasik lagu, buka wiri peminat dengar duduk dengar malening deh. Hope you duduk dengar di cermoni malening masuk kerja baru nak tunggu wengke, bawa kereta gi hatta bagi ataupun tubik gi mana deh. Bawa kereta, bawa mutu.

Gabenor Wilayah Patani beri amaran berkenaan PM 25 melebihi paras standar. Nasihat orang ramai lindungi diri. Pejabat Sama Asli dan Alam Sekitar Wilayah Patani melaporkan bacaan PM 2.5 di kawasan daerah Mereng Patani sebanyak 39.2 mikrogram meter padu melebihi paras standar dan berada pada tahap mula memberi kesan kepada kesihatan. Gabenor Wilayah Patani meminta orang ramai memakai pelitup muka ataupun mask, mengurangkan aktiviti di luar bangunan dan memantau gejala tidak seperti biasa, terutamanya golongan berisiko. Orang ramai juga diminta mengikuti perkembangan kualiti udara dan pengumuman daripada pihak berkuasa dengan teliti.

Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Jala ataupun Sasaca Jala mempertingkatkan langkah menghadapi jerbu, menyediakan bilik bebas habuk dan pelitup muka untuk melindungi golongan berisiko. Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Jala ataupun Sasaca Samlangan Sadharana Suk Cangwat Jala menyediakan langkah-langkah menghadapi jerbu dan juga PM25 dari Indonesia dengan mengarahkan agensi-agensi di kawasan berkenaan supaya memberi perhatian khusus kepada golongan berisiko termasuk kanak-kanak kecil, wanita hamil, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Selain itu, bilik bebas habuk ataupun clean room, pelitup muka serta sistem klinik pencemaran dalam talian dan klinik perubatan alam sekitar turut disediakan. Pihak berkuasa juga mempercepatkan penyampaian maklumat mengenai keadaan jerbu serta memberikan nasihat kesihatan kepada orang ramai secara berterusan.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa iz taqu

penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.

dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."

Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.

0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.